0: in September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadine. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay weather.
1: Komplezën në tembë, pap në shemë që mbëra lume, temperatura li andë të të hajlë uihet u të letinë gradë Celsius. Anas frenatë mbëra. A bardë me ne ke lejla të nëzëralt në shrimë brekh li, e të varje shqipë të të lyshejnë bej forësat nejnë, të forësat li ta juvi indeks të disa lume importanti hafna, aksib lu asam blok, u am lu al diversi drabi mush darba bis për gjurnata.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Po të skalë li Lewis të zhobë në kajko, u shënë këma Whitney Houston, në kënë atë higher love for Beus, obviamente të në shërë më nëstash. Ma në skalim shtë kollion, duar dhe këkollë li kuna të gjri, e fit dinja Tal World Cup Lejla, se në lopë interesant të hafna e gjithë lopit këbar, fil fema të jaj, e me Portugal kontra DR Congo, u a përti me ne kë Lejla Flash, e këtë në aral hint të jebë zgur më shforë, se kuna e tim wahel glujat, më të këset të televizhin e kifë, se rëkuna e dinë labo e tim favorit të jaj, l'inglizi, li Lum, andom lau e lopet a hom li hajguna edhe një kombetu kontra il Kroat. Se tal Portugal e interesanti, ovjament të qem Ronaldo, li sërguna t'jela, po ovjament më të stash, më seguisht t'i kjo lopa, lurë për pobli, të se banara Portugal, po më bashkë panara tal Ashra, e më tal Ingilterre, li peri hatë kumë barat pona tal futbol e Lejla. Shkur më shpërës jo hapna nis, li zomu më hapna të mi diferenti, e kënti jem shëtim. Partikolari li eti zom miau, jo me një shqitim li vera sorprisën mos të kifë eti ji performja. E badu li po il WhatsApp number të në 99-0-87 më batli il kumenti tia kërë.

0: Stai nevinou că Lights Up e kip dërba sërdo u lof sënara dhe i vëzbalia unë e këtë nëzumë lëkëtë të tëllë kumpanija e më paldejem të të kënë të unë lanë shpar kolegi bon apeti e së në fjau hafrënës ovjament të unë lanë që kolë të kom fisë i allura bon apeti i lillë komu kolë a shërë nërë që i për hafna me së të gjë e dulis më dhe i për ma i në lanë shpër në këtër që dalë hinë e të fisë i a i right, no problema. Bon apeti u kolë lillë kol kolë u kolë e më të matule hafna u kolë lanë që zemë e din ti klu e lumina andi fëtit që harë dëferent është soltu në idol kom li kolë të vëllë gjithë sandwiches e ma lumë andi spaghetti bolognese e më obviament kem parti me lëkta të fëllashia të albira e lizeja të lura dërshë dhe i të nuk parti me lunch të ajo kolë hopefully ma jam me lëshejnë o ma jam fetë valishil performance të aj e më ashtë gjeralmen dili të gjrimë të kolë i platë da se këbi e më umbat në të hedder i të firis të narau e më tolë fëtile në situacionit atë tempë e zatë të vara Calvin Harris u Louis Capaldi.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Eden Comedy Club presents Omid Djalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
3: There will never, ever be a female pope. Do you understand this? Do you know why? Because the church lost the Holy Grail 500 years ago. The last thing they want is a female pope showing up at the Vatican, opening up a random cupboard, going, there it is. There, the Holy Grail. It's been there the whole time. Oh, my God.
2: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, chicken drumstick 800 grams with the Lidl Plus app at €2.49. And cashew nuts, salt and honey or spicy chili 200 grams at €1.89. Lidl, more to value.
5: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
6: Healthy pets love Lily's Kitchen, so visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
7: Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears

0: Dupree.
1: With tickets, flights and accommodation thrown in, lock into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
0: Bay weather.
2: Ushana le më thatë të zhejnë në barra temperatura Lipalisa të në hasda Su i hetur të ti në gradë Celsius Aparte me ne kelejla të nëzel Alpnin u është rinë së la kërtë të në lëgjuma Es ma din, të vasha as jena me të rajtë Ma rishë në mena ma U ma e numri li e ti një gjura portati Temperatura së la kërtë të në lëgjuma Ta khamsa u të letin gradë Celsius Uarna Në nësa po flonës gjullu Jena në shte në kun nash temperaturë Zirkona që në bdo lullu Anka a wisu, mamma mia inferni Mamsom
3: Yeah, here we go,
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Harlow with the ska First Class for Bayo.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Për kolle najtë kompetisioni, fitosë interesanti u e tahtë e mëftit diferenti me në kifë në mërë kompetisioni e tahtë na e sol. Dësë rëkollë o këtina atë What Big Breakfast në kjo ma gjejmë i tëre në One Ka Wayne, ose rëkuna edhe nëse maule këtë një celebrita, ja u di një celebrita, likuna edhe në kanta u Gjo Wachider, e më të parë që e të hosul bërë, nëso ma u sholo kua, le ta ta, le ma celebrita ta na, kun e të kanta, e le ma diska, e më, ovjomente kun u pitos faq, le me më shkafna fështit, fishkel, për qans, le inti tërbah dan e AC Unit gjdit të hames për euro, graci al CAS Kasar Air Conditioning Systems. Dhe qans të jak, le jirë retorna, ada ferodu. Good luck, këmë.

Ja sot në rrugë oficiale me filmin e Zista, Devil Wears Prada, le daka do të ndjera. U kol fi cinema se rrëfer ata e pa parte me nek il film Obsession. Le daka lu se ba mi ja u hamsin elf budget o spiqa amel iktar mi mitej milion dak profit zgur. U a parte me nek ka gjithë dhe skandament il main actress i der le kul mat kalizet tant ke ma kënu që ti jem në fejë dhe në film për bidu o shrin elf në kolina me më floka në radok il flus kolla dhe lejnë issa në producer sa në film më mërë po o më nejdilom ilse më nasë plehat një qa gja zej dhe sa u a parte dhe o kroshin elf le kontu di gjahal la stoni ali të kem në haraj e gajdu li ali e keko e më mësome e ka të këmara i tu gjda kër film Obsession pa nisa ti të vera sfis cinema zhu vera sejrë ta jenë.

Të imin pala Gjeni Flimkini se ma Dracula a lerba unofs në sin sa pëmenuti ta uar në ofsenar edo usë good afternoon gbira il kohat le tismana u ma nafshe e këtafshe ma palissa a del World Cup ovjament le tafse wa anka il viri jekin ma tkopsh il futbol le ma gjara shenj nuk o le ma palissa shku loba duko ne me il viri World Cup dhe sena le disir gjewa l'Amerika, l'Kanada, il viri u kol gjewa Mexico u dhe sena ma nafshe il pajizi le tejtu ija ovje l'Ispani le siterbah per esempio ma tëtta rambat li Cabo Verde gja buom dro per esempio shkiper ando mervir ando ando erba in sena u ta om loba tal ġeni fil ġir bil bisbis il man of the match u l-World Cup iva d-deja sew specialment li Argentina u kolla bu kontra l-Algeria u kolli skurijat hetrik sew Messi il-viri iva anka il-vir Franza u koll kontra Senegal skurijat nejn Mbappe anka Norway il-viri etnejglek lob tal-bliħet kunem il-vin vera ċitar d-sena u kolli tama li ċidarba nullu il-tazza l-Ingilterra nittama naħseb dik dejem l-ħsib dejem xewqa tibqa di għax għatma l-ħaq trebħamma forsi xidarba xidarba taf xidarba tasal dik il-rebħamma msomma imminti ma minnet iż-żomi kħet segwi għal-World Cup jekk inti xfen tal-World Cup wara kollox fil-kas let us know full WhatsApp tana 99-000-897 għax għan itkelmu full World Cup minnawn uftit tal-minuti uħreja forsi nejdu football is coming home xidarba minn jaf in